0: Сталова воля.
1: В пошукиванню щастя тут, в пошукиванню щастя, заміжами цей світ.